0: You're now listening to PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Sambulu vinaka na marama ke na turanga ni mata vinaka mai na pia mentonga vinaka pakalevu no muni sema vinaka tiko mai na ya kavi ni kua na ya dhangu ochone pulu sai ke tau ilo. Koe whakailonga ia e tau wike ai erea whakafisi o whakaviti here on Pia Mentonga, but right now we are going to take you to another beautiful place, Otea. Fie fie apu tau polo kalama ke tau toe kau whakatahai pa mue tata e ki whaifikau. Tere tere fie fie ai henia whaifikau vrea mi se lupe vea ila oku ne whafofonga i mai ai ki kainga i Hawani pengu ki poaki mai se tu ata tauhi ai ako tiulipe ala wafu i Hawani kateua o ate whakamari e maau. Malo pito whaifikau.
3: Malo pito sione e mau whengamari e whewhini. Tupi mua ke kamata ke ki pokalama e whewhini a tauloatu. E tauloatu tua mafi mafi. Koko e mau kolo, e mau maunga. E ko mau wharenga me e si a whiwana. E whewha kolo koe ni kuke ma i moa. E halafono ngā pe mau au si a e. E whewha kolo koe ni kuke i whalere i pēpure ia e whareni. A e umaa e kaunga aue. I whainga maari e koini ku omi he tamai o e koini, e whainga maari e koini. Ke atua i he longa vuka e a moe ata ki i polokalama whaa maro o koini. E moe ngongo pe ki he kāinga mi motu. A whi tau lalo a hoa whio ke ke hifu mā taktaki maari e polokalama e whiaf koini. Ka whu ke atu ke au pe langi langi i ho hua whaa pesi isu o mau e kimo mau whaa mo ui. E meni. Whainga maari e koini sione ku whaa maro ate omi ki whainga maari e koini. Mai mutu atua koe ni neongo kui poa ki mai e se tata tauhi he whewhini. Whewhia pe ke lawa mai he whewhini whakaunga e ki taimi puka ula ki pe e whamalo, whamalo pe ke otua. Wene maa i moa e halafononga he ki iwa i taimi koe ni e whaia e talango fua ke mau mui mui. E ki prokalama koe ni kua mau he e wahe whonua ni aisione. Pea toi pe wike ta, pea riwe paka. Ui he ni he ahoni, sione whamalo atu. Malo ho omi e ki whainga maari e koini. Mai prokalama koini, e ho mea ofa. Ko iha koe ki prokalama mea kāinga o vehe ki te mi he funga maka me i motu hara. Kai he whewhini, koe tumuaki o e whawhita ia o e whewhini si one koe maa i mua ko whaelangi. Pea koe wakaini ko teu ke riu he uka hau, kau whiwha funga e bea e whawa malo koini. Ki he whaif kaupure reo reo, kau maa kau whaif kau. E ngahi sias kotoa pē, nei whai atu e whakahe mata. E sā utātā e wahe Aotearoa, wahe whanua Aotearoa, e whakatangi. E ki wāi taimi koini, o mā awhi mai aipa mai sētua ta whare, ka mā sētua ta rahike whai e whakahe mata koini. Ho malo atu pēka ki Mautoro, ho malo atu e ngahi kalapu kawatonga. O e whola ue ni e riu he ukaha u. Tuku pē mua ke hifo mai alau maare māo ni o whakakakato e mautai kakato. Neongo ko gime i e whee nei kai siwa. Ko lava peo tuko atu he loto whare o ngahi sias whakakolo mi ngahi wahe ngā. Ako kotoa e whamalo o koini, e mea hemo, mi motu, ka uma ae ki tuko mātua koini. E si whawhonga e tu ai whamalo, a pehe ke tantek presteni, o moutari lerei, ke awhe mai e ki whenga paanga koini, me hala mutua hala, pe koe wakae ne riu, i he wiki kaha u. Whatawake peke o tō mafi mafi ke ne tāpu e gina mai ki Mautoro. E ngahi ngā whatongia, koto katoa pē, ku teo ke whāka fua e ngahi tuku maui. E ku maa e ki whēinga koini. Kono whaka atoa sione, sino e mea. Koe maa i mō ko whae langi. O whaka whainga maari e, ai loto whare o re te o, mō kau ngā aue. He awhi mai e ki wholau koini, ke o atu ai, ho mau pua puaki. Koe whaka o sipe sione he whewhini, ke a te whaka awhi. Kāinga o wehekite mō kāinga vea ila. O mea ange he whewharai te. E taritari mai he roto whare hau e gi. Kau maa whaif kau maa loa loa mo se tua ta. Ke tau fie fia i he holo. I tui ngopa pai, i whare ofa. O hea e ofa e whai. Koi hea koi ki whenga whaka tua koi ni. Mea mai koi ia. Mo mea mai peke tau fie fia. Mo mea mai ke tau whelo ongo aki. Mo tau whai halotu whakawhetai ki hotua. Kene whakatau lama e ki whenga. Ya mo e whiohi te tau whai. No whaka atua sione, pa maro atu. Ai mau whainga maari e. I vai taim koini, kai uma FF koini. Lewe lewe e malanga, kau te tau atu.
2: Pamalo lahi atu he si tokoni pia moe omi ai ngahi tutuniko ia. Heu kei hoko atu pē tau ki polokala mai he konseti pia moe hoko atu ai whamanatu ai whehoko tanki pia moe whetu taki pia moe nuu. He kui kai ngalo neongo ai si inofo e kai ngahe ni. Ko whamalo ia atu pia moe talamo nuu atu he tewe folau. Pia pēfo ki ki he tratai ki se toa tamu e toenga kai nga. E tewe foki atu a ki tonga e ki malo au pitu moe talamo nuu atu. Oh, eke pia moe kakai funua te tau ki repa si he, ka tau tok foki mai o hoko atu. This is Piamin Tonga.

0: Whakafonu mai ange e ku telefoni. O kui e ki, ai ki pangake koe mea whakafonu.
1: Koe foi a teptai.
0: Koe a teptai. Moe
2: wire.
0: Koe wire. Koe
2: wire.
0: Wire whakafonu. Peka paurema koe.
2: Ngāwe kouk whai.
0: Koe ngāwe a wire whakafonu koe
1: hā. Peui pe koe
0: whakafonu. Whakafonu. Iyo. Shou kia Filipo. Koe telefoni e rotonga whakafonu.
2: Kei whakafonu.
0: Iyo. O ke heo. Fefeho no utu. Hekai ke lawa ke peke utu ko telefoni e nuku utu.
2: E tau fiolewa tato ke utu hange koe mea lele. O kia ye vai. Koe pepe utu ia. O kia lewa natula ke he ia.
0: Ok.
2: Wire liquid. Ue, koe, koe tau whakaukawa tata tōria koe ki telefoni, pe koe maka mea ia.
0: Mea whakauhila,
2: eh? Whakafonu, whakafonu tōru.
0: Saka pe whakafonu, eh?
1: Ka koe puha uhila foki, kono utu ona, kono whakafonu ona, utu e ACT.
0: Iyo. Utu e ACT ki aise. Koe kuhinga lawe ke utu, Koe teime koe ku osea e kure titi ho telefoni. Kono, koe haerea te ke ngāwe ake ki hono, o keo aluko kore mai ha kure titi me he tamaha no. Koe kou whanonga ngāwe ake ia he tamai ngāwe kone uhenkei. Well, utui mangei u telefoni. Pau fiho no whakahuau pe koe haa ia. He koe ilo peke koe ke nau ngāwe, o koe ha kananga ake rea koe ia. Kono aia koe maha ke whakamanife foi kore whai ngata ha. Koe koe ke rate, maa ngeha ku tola wanoa ke whakatawa ka kretit ke telefoni. O pia, si ki utu i maimau telefoni, maa koe whakahua pe. Ka kusio ke rukuhe ke kono whauha ngai rea, ke tuha moe tau moe ngai mea ngawe ngai ahoni. Pea moe, e tau mawahe koe mei tonga. He kou tui ka pauna tau nofo i tonga pe alanga mea koe ni ki ai. E iai e tau rea a tau tolu kia kai ke mau iai tu apure anga. Pea kua enga he rea u tau mau e tau tolu hindi tu apure anga. O ku toki ohi ia i a whewhanongo ake ngai mea peni. He Filipo, he? Kou ni kou hiko mo iho lahi. Whitu keke o mo takai. O whanongo he ngai rea fo okonunga. Ki pako hunga erin tā kātai pono whakahomarei ki mo he whiawhini. He nā kona utui o ko mea ko Newton pe ke kamata me ke tau tolu. Si o ngai ki hono a koi o mala e o he whakamafola rea i tonga o kapai hoko e patako. Si o koi ki kamata hake pe u tau ware wa o whakatonga ngai ai kehe kehe ngai rea u tau ngai a kima. Mai no ende telefoni. Ka koi koi mō pai lang mo pe ko tonu ke e ke whakatonga pe iyo, he?
2: Ko whoroa hono teke, ai koe ko pēko telefoni to o to, he?
0: Lava pe mpio.
2: O ko whiau ia, wafe pe ni ia.
0: Telefoni tae mamo.
2: O ku lahi ake, o ku whaipe a whi ia ke mopaila.
0: Mopaila, iyo. He kou tui o kia hono uhinga lahi. Pe ku asien he ngai tapake ke ko toa pe, he liriu rea, moi whakatonu rea. Koe, o ku ua, ai mea o hoko mga pe, kia mea fo'o ku asi mai, he? Uluaki, ke uluaki whakahingoa. Ka te whakahingoa re wha mea, koe whi ngai ke whoirea pe e taha, pe koa whoirea ua whakapipiki. Koe mea whakafonu, pe koe whakafonu. Pe ka pahika ke tau lawa whakahingoa hapoi mea ke whoirea pe e taha, e whaingata aia ki tau ngāwe ake. Aia ke sio telefon to whoirea ua, mō paila whoirea e taha. Koe whakahingoa ia mea ngāwe koe ia. Pe e vāweanga hono ngāwe ake mō paila, whaingofua, tō lerei, ka te watpefei koe ni, koe tāhene mea koe tonu ke whaikea toka ngā. O ku manu merie nai fo ure ake whanongo, mō hono ngāwe aki pe ikai. Heu kei ngahi liriwe ni, koe te whanongo kei, o ku mei te reo fi peia, ngai koe whakatapu, hafo irea tae tāau. Pea koe hareva mea hoko ka pau koe mea ke tau whakahingo ake ngai mea pē. Te tau hola me iai. Pea koe hola me iai he te mini o ku hola ake, hono kume hafo irea o ku ngole rei mo whakamatapu ni mo whakapunake. Pē kono ui tonu foi mea koe ke tue mahino anga pē he te mini o ku whai aki a hono to o mfua mai pē, ai fo irea muri koe ia o tau ngāo e keko whirea, ange koe mō paila. Pea koe tui koe mea lahi, kono tonu ngā pē kua seo kua si mahinu mai tohi, e ma opia he taimin, kua si mahinu ke toko taha kotoa, pē tau toki awhi ke te whaki koe ia, ka koe tala pēn kono ngā kua si mahinu ai uhinga koe uwhai ake ai ririurea. Mono hinga, ma, whaikeheke, ano whakahingoa

koi tatai mi ku hoko totonu ae tawa. E pisope ko tui pe guang lele atu te kai ke hu ma a uena. Pe a ko one vela ni ku taitari i he laini. Kau o atu e au e tau himi koi a kamata e pisope tau kamata heka ki tau tari fok tatolu e pisope. Ki mea ke tō mui e tau polkama. Te u o atu e himi pa koukore ka te koe kokoe ni ke lotu i he kamata e tau polkama koi a i he pongpongi ni e pisope. Koi a kau o atu a e tau himi pa koukore atu rewa ke ke whaima e tau lotu. Ospa o atu mo e tau fasi tari tari koi a ki he pongpongi ni pe a tau toki hoko atu rewa ki he tau polo kalama koi a oku hoko kaje koi tau a himi en bisope o atu e te vita i kare o magasini malo.

0: pisope kokore atu ke fai mai e taulotu kamata malo.
1: E taulotu e ua fai tamai ma alo me lau mali ma noni. Amen.
2: Amen.
1: Tu e taimi mo i taniti. Kui pule whakareveleva koe i mea kotoa te. Tuku mau atu ka te koe a e pilau lau e whawhetai e pongpong fōu koe ni. A kua mau longu tu koe whawhetai, whawhetai peke a fiona. Iko hia koe tahi ofai a fiona o whai mai ke mau mo ui. O mau au sia mai ai ai pongpong i whakolo koe. Ina mai kua mau whawhetai peke a fiona. Ko hia ko lele I e filimo e whaingata a. Pe au miki mau tolu whanau nau a ke pongpong koe ni. Ka ko koloa fungani ko hia ko whake koloa fungani ko e koe mokui ka tiki mau tolu. Ku mau atua e whawhita I e pongpongi. Mau whamalo ko hia ko te vita maka e whakatau kei ma e proklama e pongpongi ni. Pe hege a onevela, pe hege a lontoni e pongpong koe ni. Na mai e mau whawhitae ko ki nau tolu ko toa pe ku kau whakatamu ki mau tolu e pongpongi ni. I a tamu I lea mo I o ngoha e pongpongi ni. Ke e ku mau ilo whapapau, uka ke mau lava ha momo I mea ta. Takai ke kau mai e lau maali a fion. Toni a ke mau tolu, whalatu fo ou, pe whamanatu ke ti mau tolu, a ngā ngāu ko toa pe pongpong koe ni. Mā korea tu lau maali a manioni, ke ta taki ki mau tolu, ke whai a milangina cha mau ngai tāpua ki mau ngai pamuno ia. Mau kore ngai malo hin ko tō pe a Jesu Kristo ka mau whamu ui. Amen.
2: Amen.
0: Amen.
3: Amen.
0: Ko whakamalo atu bishope. Malo apito lavrele e tau lotu ki he pongpongini. Kau oatu e tau fasi taritari aki ki mautolu ka penolo e pongpongini pia peheka ki nautolu. Koini ko nau asihake ki he tau pesi I he pongipongini. Bishope pia tau toki hoko atu. Malo.